0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro je ponedjeljak i Plus je radio, tu su zvona, tu su alarmi, a tu su i dobro poznate jutarnje pozicije ovog 3. augusta, kao što smo najavili, listamo najznačajnije naslove jutra. Trump u posljednjem trenutku otkazao napad na Iran, tvrdi da je postignut veliki pomak ka miru. Pričamo o novim pravilima za američke vize, depozit do $20,000. Trump šokirao Evropu, Grenland će biti pod kontrolom SAD-a pre kraja mog mandata. Građani Chicaga čeka novi trošak, viši porez na promet stupio na snagu u 6 okruga. Sudije preuzimaju kontrolu. Novi zakon menja upravljanje federalnim sudom u Chicagu. Powerball narastao na vrtoglavih $750 miliona dobitnika nema novi pokušaj već večeras. Tu je i jedna zanimljiva sportska priča. Slovenija ima novog Dončića. MVP Joksimović na Eurobasketu nastavio vrtoglavi uspon košarkaške reprezentacije. Slovenija osvojila prvu titulu šampiona Evrope u konkurenciji igrača do 18 godina, pošto je u finalu evropskog prvenstva savladala Italiju 88-71. Najzasluženiji za istorijski uspjeh bio je Stefan Joksimović, koji je proglašen za najkorisnijeg igrača turnira, zbog čega ga upoređuju sa Lukom Dončićem. Pričamo naravno i u nastavku pozitivnog jutra. 21 stepen po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro i hvala što ste tu.
0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.
1: Samo hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Slušate Plus.

se traže i ovog leta. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga, pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miami, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo dobre pesme Plus Radio US.

Eta plus radio. Idealan za visoke temperature. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miami, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. U utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.

0: u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
2: 3. avgustovskog dana na području Chicaga pretežno sunčano i prijatno letnje vreme uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku i Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 32 u Miami, najtoplije u Phoenixu sa 45 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu pretežno sunčano, malo toplije vreme, temperatura u intervalu od 22 do 29 Celzijusovih stepeni.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Američki istražni organi ispituju da li iza sajber napada na vodovodne sisteme u 7 saveznih američkih država, uključujući i Minnesota, stoje hakeri povezani sa Iranom, što bi predstavljalo nastavak višegodišnje serije sajber operacija za koje Washington optužuje Teheran. Predsjednik Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, na kojoj ima ubedljivo najveći broj pratilaca, putem pretplate po ceni i do $100,000 mesečno, prenosi Guardian. Predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, uputio je apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije. Srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif na evropskom prvenstvu u veslanju. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.